סיילת של חיל צ'וקס על יקלה נכון רס על יחום קבל כואן ליה סילל צ'וקו שום צינקיל ליה סילל וכואן צ'ירו לי קוטן צ'ו צ'יצ'ה צ'יחו ואנטיו שירת יו יש אבקי לך רדיו ליה סילל קומיסיון דה פורמסיון דה קטקיסטה אריה סן פדרו רליחה פרוקיה סן פדרו קרצ'ן סילל נח סליסב חומש בליפו חיין חוניו רלי צ'אב 2026 תעקוון שן לי קאורי סינק, אביאן שיוס, אל תעקוון קוצי לי קאורי סינק שן, הרי ליצול ומתח רליך אדי סן פדרו, ארנס על איגלסיה רנובציון קריזמטיקה קתוליקה רלי קומונידל, אין צ'יימל, ליבוסס נקיאל שן קונקי לי פרקאו, קונקי לך רמירס שן, ארנס על צחל תעקוון קהלת יורי רוי נקיל, ליבוסס רנק שיק תוכסה לי נחך אהן, ונח תיבורו סגילה ביצ'ן תש קולק, תשכולה קרן זרצרצה לשעוריל, הכוח שכיב חונל, רלי אגלטה, תקלח לי כאנחל אהן. נחבן תיושי רעב, שכו נשכוני לשן ליצול ומתח, נחתה כולך תאבנו סילל שם, תקעם לי כאנחל ובעל, אק נקנאו. סן תלגו, משתה בעל, שכוני לי דקה, אלא כבדיאלה, רלי כאר יסן פדרו, תאבנו סילל בי, תשכולך. Bueno, aquí le asilan a Chicho Cocaín, Juan le asilan a Licentro Salía, San Pedro Carchaza, y Chorjil Chocerín, que se tiene salido radio. Vamos, gracias, nos sigue, Juni, Cachirajuchana, Chiruli, Cután, Sábado, Jumáis, Beli, Poja y Junio, Anta, Juan, Chanli, Cabrecín, Compromiso Social, Chan, Cabrecín, Reli, Compromiso Social, Barán, Aranchiquic, Chan, Aranchiquic, hoy, Benimiles, Li, 48, Chicomonil, כוח שכיב חונן צחצחל תתקלח רליח לאו תרחך מרץ אחון חונן רליח קוצ'ן. ליסילה להיני כשתכלה ענב ליני כברסינג רלי קומפרומיסו סוציאל רליח האריה סן פדרו בנכתיו שכוני שכוני לש שכב ניקה תכלה אנגלי הסילל. וגל כסילה שכיב בשוכלת שכוני לש ישחק כמו לי כוגש שכתבר סליחון שנחה סליחון שכלבל סי צ'ולחיל סליח לה נכון ארן סלק אנחל יקיו כששבנו קיל שכול נעבש סי סלצ' אול שכול נעבש סי לצ' אול יקוונגש יחתבר סלי חונות שנחה סליחון שכלבל סי צ'ולחיל בי צ'וקי צ'יקחון נילו ליכול שנעוס וגיאל היכול שעביל חן צחצחה ליקוואן קסרו סילה לחקו הדיוס מגצ'ין רוסילל נחלאות החצ'ל חכה וכאלה, מגצ'ין רוסילל נחלאות החצ'ל חכה, שיק צחון כסלי, רעתין לחכו הדיוס וכאלה, חוגר הסי שולחי שוגרי, כוח נחלכת.